أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في إساءة خسير عن العين نؤييكم تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسام، وفي الفن سيرين مود ميتام. بك أوريتيري راديو خسيد أونلاين ديلو سيني بنين يون سين إيميسيون بي ني تودي من حاج العابدين إلى الجنة، to sen mbokk sen xarit Mustapha Mbaye Sam di len ko defal dimanche ju nek. Gina buñ sante yalla julli ci Mustapha alayhi salatu wassalam, ñu ndokel len wenen yoon, ñaanal len sakku ci yeen ñaan. Xam ngeen ni dimanche bele wessu ñi ngi doon waxtaan ci mandar gam ragal yalla sunu borom tabaarak wa ta'ala. Mandar gam ragal yalla alquran indi ci ay ayat yu bari yu koy tektale, te ci ahmad bamba teunkon ko ci wenn bayit alamatul khawf min arrahman tarkul maharim bil atwan. Mandar gam gem yalla du dara lu bayyi yu negatif yi te top yu positif yi. Lepp lu yalla wax ni dafa negatif rek nga bayiko, boko defé rek am nga mandar gam taqwa mi ragal yalla. Mo waxon ba aksi ci ni sun borom tabaarak wa ta'ala da wax ni mandu bokku na ci ragal yalla. العدل من التقوى، سبرم ني احدلو وهو اقرب للتقوى. مانو لين سي ليپ لو نين دي ديف لي نين ايكيليبري، ليپ لو نين دي ديف نا نيكلو ايكيليبر مي نخ ايكيليبري دا بوكو سي راغال يالا. ايكيليبري سي ديغنتيك ساي دوم، nga ايكيليبري ديغنتيك ساي سخنا، ايكيليبري ديغنتيك نيغا دكل معاملات ييغي ديفالانتيك نيوم muy jëflante bi. Équilibré sa digënteek say travailleur ak say employeur, équilibré ila akhirih. Sun borom ni équilibré dafa bokku ci ragal yalla jalla jalaluhu khalaqana wa maulana. Nga équilibré ci lu mëna doon, ba ci lek, ba ci naan, ba ci wax. Boy wax nga baña ëppal, boy naan nga baña ëppal, lu mëna doon rek nga équilibré ci. Sun borom ni équilibré dafa bokku ci ragal yalla. Ahdilu fa huwa aqrab li taqwa, da ngeen equilibré ndax equilibré da bok ci li nga xamni jégena lol ragal yalla, moy mo gëna jégé ragal yalla. Ay mi mana moy kuko amé rek am nga mandar gam ragal sun borom tabarak wa taala. Mo xon ba aksi ci al afu min taqwa, jekku say non jéggal len da bok ci ragal yalla. Jekku sam non man ko jekli ba nopi jegal ko. Sun borom neena lolou ci ragal yalla la bok, rabbi sitwa jalla jalaluhu. Sun borom ne wa in tahfu aqrab li taqwa, bu ngeen de def bu ngeen jekko sini non jegal ko, lolou bok na ci li geuna jege ci ak ragal yalla. Bu ragal yalla don garab ñew nga ba ci datt bi, ñew nga ba ci datt bi. Ma waxon ba aksi ci sayidina ki nga xamni moy sutu yonante bi sallallahu alaihi wasallam, ni nan ko sayyidul abidin, donte ñen ñi tuddu nañ hasan, ñen ñi tuddu husayn. Defena nak dimanche bele waxon bele passé waxon na ni téré bi nga xamni mom la tuddu émission bi muy min hajul abidin, da melni dama waxon ni sayidina sayyidul abidin mo bindi téré bi, waye dedet lolu ñu jumtela manam ki bindi téré bi moy
sayyidina imamul khasali imamul khasali mo bind téré biñ tuddé sunu daara ji di ihya ulumuddin wa imamul khasali mo bind téré bi nga xamné mom lañ tuddé sunu émission bi muy minhajul abidin radiyallahu anhu daf ca netti nak tariikhu sayyidina ki nga xamné moy sayyidul abidin tariikhu sayyidul abidin mom la ca netti ay melom sayyidul abidin mais ñu wax ni dafa massa tok di japp ab jaamam diko defal ñu xamé ni yalla dogal na satale gi rëcc dal ko mu dal di xol beuti jëppité beuti mer té jaam bi mu def jaam la talib bi bu féké ab talib la surga bi bu féké ab surga la jang na alquran ñu dégg rek mu sét sét ni bismillahir rahmanir rahim wal kasimin al qais walafin anin nas wala yuhibbul mu'adhdhinin bamne wal kasimin al qais sayidina sayyidul abidin ni ko kasamtu khaysi ni yalla tagna aw jam ci seru njambar ci mana won mer buñ meron bay toj do ko xam ci ñom wal kasimin al qais amna ño xamni munu ñoom muñ mer lu toll ni dédéw wé lu toll ni dédéw wé wal kasimin al qais wan kat mer yi ñoom la yalla tag fofu amna jigen jo xamni mënta wonal baat ji kërëm waye amna jëkër jo xamni mënta neub mer jabaram wal kasimin al qais jigen jo xamni du wonal baat ji kërëm waye amna jëkër jo xamni momit du won mer mukk wal kasimin al qais muniko kasamtu khaysi wonna sama mer muniko wal afina anin nas yalla tag na ñi nga xamni fuñu jekko seenum non jéggal leen muniko afawtu anka jéggal na la muniko wallahi yuhibbul mu'sinin sun borom tag na gaay ñi nga xamni dañoo rafet ay jëf muniko goral na la yow doono top jam bis ñu ta yam mum sa bop bok na ci mandargam ragal yalla li ñi tuddi al amana sincérité woor woor yi dama koy baamu ni rek defena waxon nako ma jaarat ci pour jall sincérité woor amana ci ragal yalla la bok sa borom keur de la doylo yow jigen ji ba denk la ay secretem la mu denk la compte bankam wala mu won la code secretem dafa war ci yow nga sam ko sa dayef sam fekkene yow goor gi la sa soxna mo la doylo mo la wolu ngeen bok nek ci rewma lumu liggey dugal ci sa compte mom tayena ubi compte bagn na ubi compte lum liggey rek def ci sa compte ngir lan ngir wolu la ngay ronkat alal ji gannaawum di ronkat alal ji gannaawum ba yalla dogal mu yaakar ni lam def ca compte ba man na ñibbi ci senegal ngir bal ma de dama xawa gii ba mujj mu yaakar ni lamu def ci compte am man na ñibbi ci senegal fajj ci ay soxlaam dox ci ay buumi gatcham ba préparé wu pour wara ñew dem ca compte ba du fa fekk dara ah war nga de trahir nga de amana moy woor sincérité sun borom neena rabbi istu wa jalla fal yuhadil lasi u'timina amanatuhu falyataqilla rabba ay wajila lan mo te ngeen woor lan mo te ngeen am sincérité lan mo len te mandu lan mo len te djub lan mo len te samonté coloré ba nit ki bulo doylo ba wolu la ba denk la nga bañ ko trahir bok na ci mandar gam ragal yalla alamatu taqwa min arrahman moy al ittinabu samanan khalila min taqwa al ittinabu samanan khalila min taqwa moy ci ndiko trahir yalla mi la bindete mom la moy ci ndiko trahir ay sa borom yi sa ndigali borom yi sa terey borom yi nga moy ci ndiko trahir ci ragal yalla la bok
ak ittinabu samanan khalila min taqwa jende deggu yalla ay koppar ci ragal yalla la bok moy ci ndiko jende deggu yalla gi tabaaraku ta'ala ci ay koppar samanan khalil la alquran wahde samanan khalil mom la sun borom di wax ci alquran ni khasiina lillahi la yastaruna bi ayati la yastamanan khalila sun borom neena ñi ma ragal deug deug deug deug ñi nga xamni wek nañ ma ñi nga xamni jox nañ ma sama ciir man yalla ñi nga xamni ni luma len sant ñu def luma len téré ñu ba ñoño duñ jënde sama ay ay koppar yu ñak solo samanan khalila ay koppar yu ñak solo gis wa jo xamni mi ngi jakarlo deug yalla gi mu wex tal man nako wax de waye bu ko waxe du gagné dara bu ko waxe du gagné dara bu ko waxe ki mi waxal du ko bindal sek mu xol li nga xamni bu ko waxe mu bindal ko sek mu wax lola koka jëndina aya yalla yi ci samanan khalila gis deug gu wex tal ba melni perkal nga bayyi ko fa ngir ay koppar ngir ay koppar moy la ma doon jinjii kérok bamay jéxal ci khasside Seigne Touba yi ñi nga xamni leg legi ñu leen di wax naan khasida gën alquran ak ñi nga xamni leg legi bëgg li ci sa post taxna khasside yu neex yu yomb yi rek lañ lay wax ma joxewon ci misal lu melni li seigne bi waxon ni waj alkitabati min sal yawmi fawqa salati qubilat wa sawmi mani waw ki la net li bayit bi ki la wax bayit bi ba nga daanu ab jël yakali ci sa poste jox ko mom xana genn khasside gi rek la xam nonu daare ni waw masalikul jinan mom do khasside man damay gis gaay sonu lol ci durus masalik nonu daare ni waye durus masalik nak mom pourtant day nima ni nonu daare ni nekk khasside non la masalikul jinan nekk khasside ni nuru daare ni nekk khasside non la tasawudu sikhar nekk khasside ni nga xamne non la mawaibu nafiu nekk khasside non la tasawudu suba nekk khasside non la jawaru nafis nekk khasside wa lutax nga bokk bi diko durus rek fatte bele xam nga ko kat man nga ma tontu xam nga ko moy legi yow abdul mal nga da nga deg kuni da nga deg ñu ni la mawaibu nafihu diko faral di jang day maye wërseuk te alal rek nga bëgg motax nga taxo ak mom bañ nan fulan mawaibu diw mawaibu diw mawaibu waye diw tasawudu sikhar ndax lan da taxo ak tasawudu sikhar diko nafar gudde ak beccëk mo ne ci khasside yi la bokk de seigne touba ko bindi nim bindé mawaibu nafihu de ñu ni diw nuru daare ni mo ne day masalikul jinan nak man day gisaguma gaay di durus masalik man dal gaay dal yi nga xamne ku ko durus dal amus koppar wa ku ko durus amul koppar rek kon yow koppar la tax di durus waye seigne touba taxulay durus de wala khasside dede beug khasside koppar la tax di durus waw mom kay kon ndigal lol da def pok sa banex rek

Touba lu mu wax ni, bi mu waxee ni bim ne yaa xayra rabbi xayri mu rabbi xadrama xalbi bil iqtida, nee na maa ngi defaroo ci roy yonte yàlla Mohammed. Man sëñ Touba ci laa defaroo, roy Mohammed rek ci laa defaroo. Kon yéen boo bëggee defaru royal sëñ Touba rek, ginnaaw moom nga bëgg, booy roy sëñ Touba rek defaru, booy roy Alhaji Malick defaru. Waaye dama bëgg Mohammed bani suuy, bëgg lamba ja bani suuy, mën ta nekk. Bëgg sëñ Touba bani suuy, bëgg lamb bani suuy, mën ta ne bëgg sëñ Touba bani suuy, bëgg politique bani suuy, bëgg Alhaji Malick bani suuy, bëgg mu ni mën ta ne. Yàlla ko wax, maa ja'ala llahu li rajuli min qalbayni fi jawfihi. Yàlla nee na defaluma benn xol boo xam ne day bëgg Mohammed bani suuy. Ñu ne waaw. Mu ni bëgg ndaw rabbin bani suuy. Yàlla nee defaluma ko kenn, ku leen ko wax da leen di nax. Yàlla nee na defaluma ko kenn. Ndox ak safara ci leen ndab. Acca jéemal ba xam kañ lay sotti. Ndox ak safara ci leen ndab. Mën ta nekk. Moom kay lenn nga ciy suuy rek, lenn nga ciy suuy rek. Waaw moom suuyal ci Mohammed mbaa nga suuy ca làmba ja mu jeex. Waaye mu sab sabina bayna saali la ilaha haula wala ilaha haula. Mën ta nekk. Yàlla ni bu ngeen gëmee yàlla ragal leen ko ca ànd ak ñu dëggu ña, topp leen bëgg leen ngir yàlla. Ànd ak ñu bëgg ña, topp leen bëgg leen ngir yàlla. Asidiquuna yi, waaw siddiquuna yi, ñoom Ababacar, ñoom Ousmane, ñoom Seyna Ali, yonent moom dama li ne di jëlale. Yonent moom daa bokk ci ay sartam mooy asidiqu al amin. Siddiquuna yi buñ ko waxee ñoom Aboubacar, ñoom Omar, ñoom Ousmane, ñoom Aliou, ñoom Sëñ Touba, ñoom Seyd Alhaji Malick, ñoom. Lu ko waral mooy yàlla da leen a rafaatale ñu am connexion direct. Suñ borom ni ko Sëñ Touba ci masaalikul jinaan. Sëñ Touba da ni fama yafi mu'jisatu nabi yajuusu fi karamaatil walli. Sëñ Touba nee na radiallahu anhu dafa dagan te yell te jaadu. Mun amuni yonent bu am connexion partagé na ko walli. Bépp yonent bu am connexion bu ne mun amuni connexion boobu partagé na ko walli wi. Fama yafi mu'jisatu nabi yajuusu fi karamaatil walli la wax. Ñu ne ko lu tax, mu ne la annahu warisuhu fal anbiya. لأنه ورثه فالأنبياء حجج ربنا على على الخلق إياه. من لي تخ ما واخ لاكو لي تخ ما واخ لاكو ني لا ولي بو غيس اب يننت موكو بارتاجي كونيكسيون لأنه ورثه نيوم نيولين دون لأنه ورثه نيولين دون نيولين ووتو سي كاو سوف ني واو نيو نيو ووتو سي كاو سوف دون لين نيم دون من فالأنبياء hujjaju rabbina. Mu ne ñooñu mooy ñi nga xam ni dañoo am réseau direct. Hujjaju rabbina alal xalqi iya. Mu ne wal awliya nag hadilatu tas'ili dinihi wa sidqi sahi. Mu ne walli yi nag ñoom buñ leen partagé seen connexion, ñoom ci seen bopp nag léegi ñooy orienté nit ñi wan leen fi réseau bi jóge. Ñooy orienté nit ñi wan leen fi réseau bi jóge, bañ mën a am kenn ku nekk ñu jox la nga mën a placer sa contour pour am courant et cetera. Ñoom ñooy orienté nit ñi walli wi. Wal awliya adilatu tas'ihi, ñoom ñooy teg seen baaraam ni connexion yont yàlla Mohammed bi mu doon wax ni am na réseau diggam ak boromam mi ngi nii, ma teg sama baaraam. Wal awliya adilatu tas'ihi li dinihi wa sidqihi sahih. Kon ni bëgg ab yonent nekk farat, noonu la bëgg walliw nekk farat. Walliw yàlla yi nga bëgg leen. Waxtu wa leen noonoo, yàlla nee na noonu naa la waliyaasu billaa. Nee na yowuma ci noonu la, waaye dama laa déclaré guerre walliw yàlla yi. Suñ borom nee na soo leen noonoo rek déclaré naa la guerre. Man aada li walliyan faqad asantu bil ak demal ca
حديث القدسي دنكو غيس من عاد لي وليا

فأمد الله فسمعه وإذا مرض فإيده وإذا مات فدبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم نينا جلد من أمل نصم بكم جلد جلد بني حق ما تجكم واي بنيان دي دخبة تجي ننكو نيو نيكو السلام عليكم فسلم عليه muni bu fekente ni yalla dafa dogal mu wala mo xam dafa am mbek wala ca mba mu am nakar wala ca waye wona la mo xam sax ci tirangam la la wo yonent ñene wuy jiko fa ajibu wuy jiko de diw dootu mako tuddu diw nangam muna muni ginaaw yalla dogal na ak joju ya ko amel demal wuy jiko fa ajibu iso politiciens yi luñ sagante sagante luñ xassante xassante luñ defante defante lu bon luñ sojante sojante ku de ci ñom ñeppay ñew ku de ci ñom rek ñeppay ñew fa ajibu ñen balma ويسا أنت أمني ويسا أستنسعك فانسأله وقت وخمين ساكونا تيو نغا لايو كبير ويسا أستنسعك دفا ساكونا لايو كبير دالي لاك خلات دا بنغا جابلكو تي بروسي سانغم دا بنغا خلالكو يونتنينا فانسأله لايو كبير بفكي ياكو تاني لايو كبير فانسأله aqam la ci yow de aqla jum jo xamni yakko amel de da beug nga layeku bir mune aqla jum mom ci yow de nang ko ko jox layeku bir la nga xam ngir yalla isa atazafa amidalla fasamitu waxtu wo xamene deng ko mu tesli ba nopi ni alhamdulillah sante yalla ndokel ko ci xewal gim am bay sante yalla ndokel ko ci da tesli rek ni alhamdulillah yonent neena ndokel ko nokay ndokele mune ñaanal ko yermane yalla ngeegalul yalla ne ko yarhamukallah ala nga ne ko yahdiyakumullah yonent neena nang ko ñaanal de ñaanal ko xewulam gogu sax de way sa marada faidahu muni waxtu wo xamé ni febarna solo soy dal seti ko boko yegge akam la yonent sallallahu alayhi wasallam fam jigen jo xamni daf ko bañoon ba munta xippi xool ndax bañ yonent waliyasu billah muy def saabu bale kërëm dem ca yoonu jàkkay yonent sotti ko fa buy tuuri mbalit mi ci yoonu jàkkay yonent lum romb ci luy jame rek xotti buteel ak findi feer ak lum yor rek lum for rek sànni ci mbalit mi bu yonent demee di julli ji dal di weta ñaamu nii yalla romb fa mbalit ma dem diko def ba yag mu am moment bo xamni sallallahu alaihi wasallam gisatu mbalit muni waw diw sangam defé nikou taway ñi ah akay mi ngi fi de waye da febar ma nga hôpital yonent ni febar muni waw muni la solo dalam waxu dem fekk hôpital ba mi ñew ni ko yonent dem mo lay rendre visite muni yonent man ñi muhammad ibn abdullah muni mu kok nga xam dama ko bañ ba duma xippi xol muna mo lay set ci de mi neelen ko ne ñew bu ñewé tim ko ci lalu hôpitalam kayfa halu naka sa yaram ba jam muni ko wayew lan mo la xamal ni dama febar muni ko man ka dama gis sey bax yu nga daan tour ci sama yoonu jakka ja fani yeb gisumako fa sama xel ne ci yow may na laaj bima la laaj ñi ni ma da nga febar ndaw sini ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammad yow yonent deug nga yow yonent pire et dire nga wallahi yonent la de mi ñu xani bo len ko defon xam yonent la de li nga wax de deug la yonent pire et dire la yonent deug la non la jam ñi wuté fa am ño xamni lo len def man nañ ko mën man nañ la ko bal am na ño xam nak

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، لإساءة خسيد أن لا إن أيكم تحية طيبة، وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنت في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفني سرين مود مبي تام أيض الله ونصره. أيها الإخوة والإرادة، بوك أريتيري رجل خسيد أن لا إن دلو سنين من اليوم ci seen émission bi ñu tuddé min hajul abidin ila al janna. Ci seen bokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam bi ngeen ko defal dimanche bi nek bu ñenti waxtu joté ci Sénégal. Na biñ sant Yalla julli ci Mustafa alayhi salatu wassalam, ñu sant leen, ndokel leen, ñaanal leen di sakku ci yeen ñaan. Mu melni ñaari dimanche ba ñett mi ngi ni ñuy waxtane tarbiyatul awlad, te moy li tuba bi tuddé éducation. A tarbiyatul awlad wajiba yar ndaw ñi, man ñu xani farata la jang ak yar ño bok nday ak baye. Wa tax sun borom tabaarak wa ta'ala bi mu wacce ci Mustafa ali salatu wa salam, iqra bismi rabbika, la ko wax iqra bismi rabbika, ni wu ko iqra bismi al-ilmi. Konon bu nit ki jange rek mu doy, ni wu ko iqra bismi science. Kon bu nit ki nekke philosophe rek mu doy, ni wu ko iqra bismi tibbi, waye iqra bismi rabbika, jangal turu sa borom bismi rabbika. Bismi rabbika nak mo eumbu mbollem xeti xam xam yep, mo eumbu jang ak yar ñom bismi rabbika. Sa bo jange iqra bismi rabbika, lepp lo xamni luy waral aw ñaawteef la, waraluy waral yaq, kenn du la ci dégg. Ndax lu ko waral mooy ci jàng te yaru, day fas yéene jëfe li mu jàng. Te sun borom moo ko ne woon wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, yow doomu aadama maa ngi lay yabal ci kaw suuf, ginnaaw bi ma aménacé suuf ba suuf nekk lu prop, suuf nekk lu seen, nga xam ne islaaha naa ko ba loo ci bëgg def mën nga ko caa def. Boo ci bëggee bay mën ngaa bay, boo ci bëggee sàmm mën nga caa sàmm. Mboolem xeet ci tiraanga yépp mi ngi ma defal la ci biir suuf. Kon nag maa ngi la fay yabal demal, waaye boo demee wala tufsido fil ardi, wala tufsido fil ardi, boo demee bul sakaase suuf, na nga fexe ba bul sakaase suuf. Kon doomu aadama bu ñëwee ñu ko nekk fii di sakaase, waroo naag la ko yàlla digaloon, juuyoo naag la ko yàlla santoon. Doomu aadama bi ko yàlla di indi ci suuf, sakaase suuf taxuloon mu indi ko fi. Lu tax mu indi ko fi mooy mu islaaha ko, mooy mu defar suuf, defar mbedd yi comme ni ma koy faral di waxee fii ci Touba, defar mbedd yépp ba mbedd yi nekk mbedd yu taaru, yu neex a xool, yoo xam ne day dundal bët. Waaye doomu aadama yàlla da ko indi ci kaw suuf pour mu defar suuf, te suuf munu ko defar lu ni daa defar kii dëkkee suuf ba noppi, muy doomu aadama ci boppam. Doomu aadama moom rek bu defarul du mën a defar suuf, kon day defar ba noppi doog a mën a defar environnement bi nga xam ni moo ko wër, muy biya bi. May loolu tax nag kon yar mënta ñàkk.
lotax sharia mi nga xamne mom bayiwul dara daf lay jangal ba dila jangal ni la so don dox ci kaw yoon ba fekk fa luy loré nga jël lolé di loré topalé ko yoon wa ba du mëna lor kenn sun borom bindal la tuyaba yi ku fanane nafila tuyaba ju reere fekk luy loré ci kaw yoon rek wa naka mu yow ko xamne dañ la bo fekke luy loré ci kaw yoon nga dégagé ko dañu la bindal tuyaba yi jaamu yalla légui yow nga def sens contraire bi moy fekk luy loré nga jël ko fam nekkon indi ko ci kaw yoon pour kenn du fa mëna jaar wala ku fa jaar loru nga barikaté yoon wi ndax lan ndax né nga da nga bañ ko la ku jaar ci kaw yoon wi té yow bi ngay barikaté yoon wi jang nga ci alquran sun borom waxon la ni la wala tusidu fil ardi ba'da islahiha wadduha khawfan wa tamanna inna rahmatallahi qareebun minal mu'sinin al muhsinuna moy ñan moy ñi nga xamni seen lepp dañ koy rafetal seeni wax dañ koy rafetal seeni jëf dañ koy rafetal seeni arakat dañ koy rafetal seen lepp al mu'sinun lay doon al ihsan mané lolou nit ki mënu ko def lolou ni dañ ko yar dañ ko jangal yar ko mënu ko xam lolou ni dañ ko jangal yar ko bok na ci yoonu yar atruqu tarbiya moy ngay orienter xalé bi ñun lay collaborantel manam ñu muy andal ñu muy collaborer nga fexé xam ñan la budé ño xamni wërta collaborer ak ñom nga téli na téxalé ay andandom lo tax way katu arab waxon ni anil mar'i la tas'al wasal an kharinihi fa kullu kharinin bil mukharin yaqtadi way katu arab neena nit ki mom jorul nga diko laccé lajal ay kharitam ay compagnon lajal ay andandom rek fexé la xam ay andandom sa bo xamé ay andandom da nga xam kan moy nit ki da nga mëna décrire nit ki ci bopam ban façon nit la anil mar'i la tas'al khasal an kharinihi non lako alquran waxe moné né ni ko sahir bi waxe non lañ ko alquran misalé borom tabaarak wa ta'ala dañuy misal ci alquran ni yawma ya'udhu dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laytani attakhistu ma'a rasuli sabila ya waylata laytani lam attakhist fulanan qalila laqad adlani an sikri ba'da ja'ani wa kana shaytanu insani qasula sun borom daf ni misal ni mu bis pench ba ñewé ba xarit yi dekki ñi daan andando dekki kenn ku nek